0: Mapfu kamusi na mina pfukile ma hayi hinkwaswo leswi ni nga n'wi endlela swona eka rirhandzana ni n'wi nike rirhandzu musi ende a ni swi tiva ku lamahlweni hi ku mihleketo ya yena ya yena ya mina i ya mina swi nga ndzi ha fika hi nga kumani lamahlweni ku na ku hambana musi se a nga tekeliwi na mina a nga ni tekeli loko ri i ni xavele swin'wana ni to n'wi tsundzuka hi swona ku nchumu lowuwani ka mindzi ni xavela hi loyi a ri wa mina le ndhaku leyi ma swi vona ivi na yena a ni tsundzuka xixi ni nga ta va ni n'wi xavela xona a nga tekeliwi tekeleliwa yini hi ku loko hi nikana hi kha hi rhandzana musi i mavonelo ma mfana wa goxaka mapoyi tanga system
1: minjhani Marilyn mina na teka loko ni n'wi xave wachi na yi lava loko se hi hambana ku ri bebe ya yena n'wi xave jesi ivi ni n'wi vo a ri mbalini a ri na nhwana.

Hela leswi mi nga na swona n'wina lexi hlamarisaka vhele xi ndlaku hey mi se mi khola hi van'wana hambi ku ri ku ri hi voho va nga mi pfuna hi ndlela yoyoleyo i ncini mi nga na xo vhele ku nga ku ri swisekwani mi nga na swo kumbexana i ncini na mi khorisa yini vhele.